0: nopți.
1: Bravo.
0: Mica in Denis o sac pe ena tot.
2: Pala. Tu e Denis sau DJ-o.
3: Radio Ena. Obnauliate, gradite, utopdum pohitite. Ce buste hitrihnuc, ujamete actualni catalog. Eno je gotovo. Utopdumu najdešu se za gradnjo in prenovo.
4: Se vid kaj komu manka, samo to bom rekel.